0: wanim atafu bi atemi sra o mama watafu asiasu wanim Jesus
1: e mama mama siya dabara bosiya